0: Wete gei dodon to sezo atoleton.
1: Mete roton, rota klengle undo toto emi, mibi mafon gajia. Rota klengle we homa, sa gagwe tomi, abasi khoja ema, kwe gwe ton fraternite ji, baye atimero. E intu sa do uzu, achek basikbo, ni ame ton kwe nuwae. Awanzo atole la fon, gubo kokpo eo, bene tomi ton diyon, donan la va, che gri undo, aina jayi, e aton u, ba to roton in desua, e kanak pon a faborande la kpa ene kwe gmo eo. Mi ro, khoja e ma fraternité mi am kareme fraternité ropo zon de do anu péage kwe a fo kwa ton kropo banu kwa ton go ton jijen wa iton rondo boati meno e mi mo benin révélé a fo dié yo le mieux vivre ensemble e wa ra tejina je dingo e mi ro khoja e ma fraternité ropo mi am kareme khoja e ma fraternité je te mendonu la nation ba e wa vado to gangba sa e wa e mo romia du wala yi e ja Jono, Sara, Wansua tona igbe. Mi ima roja ema le matina lwe. Lwe jie a ifon zando e neyi. Azome bibe kwe afo kwa tonu kuro po kwa tonu kuwe gotone. Bwa ima, ye me dede do jiro buna wa. Mesi zoba e no yara ame. Ba che kwikba aro biyo biyo ye wado. Yeri yao, bo isa inwe mam to deklado. E miro azome na ambe wakmoye. Roja ema le matina lwe a ifon zando nwe ne onji. Ba roja. Jaeman la nouvelle tribune wa dozo gbe giro megile aza wewe yena yeme Messi ame la di bo yena isa we mai mona de khlada megile azo me kwe kwe afo kwa tonu kuwe wo kwa tonu kuwe goton emi loru azo me na bere mi mo ho jaeman le informateur yo azo me pa kwe lopo je resu ano bo atimero ei nduru zozo bo enondarun vila bo enero cantino scole yo E ruzu, mwen wi devodo, ak pa ene kwe dingboye, nwe di koja eman l'informateur a informe beneto vila do ene. Koja eman l'informateur okwa, azome kwe lisi meton ewa iton rondo, bon nwe yi rudo, mensi ene la tombo, yelo biyo biyo wae, l'informateur me miyando mwje metone. Koja eman le potentiel wa, yeme, mensi ero kbaje eton, da kwa menan biyo ero kwe afo kwa ton nkwe gome, diye jije ewa iton rondo. Do bo e azome kwe bibite dokwodo dokoton kwe ya ewa timero mesi se afore kande gbanton kwa ton ewa numo wankangbo e hoja ema le potentiel ome ya miyamo kade hoja ema le potentiel okwa watimero le azome no kwa becho bo enoje dosenu mesi de la ji kade vola eme ya azome kwe kwe afo kwa tonu kuro kwa kwa tonu kwe goton ela romi miyadu wada yi koya u boblo nwene o baso me bibe elo na si humo tembo na jijen igbo e koja ema le potentiel o we ina moje me ene o koja ema taibi enfo kakba sinko e ewa itoje aso bibe atekba gohonu man bene to atoji bwado moje me na erome jile ey kon ito lekpo do atekwikba gangpo leko si beje e direton da rome diye e rome kon ito kwe nukon konton do na ti wa gbon e we khoja e ma dai bi enfo wa yin ne khoja e ma dai bi enfo ro po ka ku afodo ganso gorun o go e yo e wa imo dagbe sosu e na gbanun kon ye me member to dokoton le po do to pon azo atin le ton po din bonu e ya wa e na do ranu ye jele gbon e ne mi an foro khoja e ma gasi ari enfo oji bo e wa imo fe de lori e yo e wa ti mero e kun so iro won kere wa e yan wuzurun wo Loa, dagbe gege a honglado ama ene o megboye Nwe khoja ema gasiani enfo e unane Khoja ema gasiani enfo oka unak bajaro ema kwaye ya oton jira mejile Merezi gigan wayi, merezi kuku Do e, eleva blo, aliye yi, mise sento Ajago, kangolado, bozo gbenje fine bi widnye ya Yeme sore, sun leto, pavè rotole ya Ye kusaro akimo e dingbo Moye yo, nwe khoja ema gasiani enfo wa yunene. Ene khoton tolomita, khota klengre we yon la zan gagbeton. Che ofru a toli wano gbobya fatonji. Bose ime men sento mito norbe dewa nwa rembo adyen gbe sado kanji. Bambi yo mido, mi me babuna evado tole yo. Mi kuku, duwe point, fraternite point beji. Eni bo yiso yon zangbe, nou khota klengre un.

0: ti hon ton todo mi tola emi. E na tienu mi men bi, do wan emi nou kolo nou weke temi ton. Fraternite ou tu, enimbo yi akou nou zangbe, gawe me je gende men, da gban biyo biyo we nou.
1: E bate sotono aje dokun. Ona ono kunke kevini, setwe mon kwe ona wadu. E ziro, bate sotono aje dokun. Me ona bono kunke kevini, e seton mon kwe ona wadu. Fekode u, asore kwin khen kwe o. Nuziza leg be ziro, bate we akwede me un fe kabulu. Na ro erini no ba da ko kon hun no tempon no ba da do no kan eyan wu alors en ku do la mu asode ikun khenzo ta kavie yeno kun gba khimeo me de kun bo gba sin gbo dokun e emi no jebe emi mo na dokun e yeno jebe mi mo na kun me ya so mi jinan yo eno gba so me

0: ti ran ton todo mi tole mi e na chenu mi me bi do wa mi nu kholo nu we kete mi ton fraternite utu eni boy akuno zangbe gawe me je gende me da gba bio bio we nu
1: e ba te so ton wa je dokun ona ona kun ke kevini setue mo kwe ona wa do Zero, bate sotono aje dokun. Me ona bono kunke kevini, esato mon kwe o ina wadu. Fekode u, asore kwinhen kwe o.
2: Radio NDFM,
3: proche de vous,
2: dans le septentrion.

meti honton todo mi tola emi ena chenu mi membi do wa emi nu kholo nu wekete mi ton fraternite utu eniboyi akuno zangbe gawe meje gende men da gban bio bio we nu